105.4 MHz FM Rainbow mengalakkan ia katara sangat tak aji kataran cikarya buat hangat sabta. Hawan jadi tumso karya buat lain nirup kita kataran cikarya buat falemerci 8 15 minit aji. Kaya kena aikung rawat karya buat sedabahar.